Dobro jutro uz Doba radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.